Ze serbskim rozhłosom do Dola hajto dźe, wo tym sće nam tutón tydźeń hižo dosć husto rozprawili, zoběriće nas tež sobu, z nami tež w Dolu snědaće, abo so znano do Dola podaće. A dokal dasće si lica do Dola dojeli, abo dokal so lica podaće, pustěće nam rade někotre wobrazy z Dola, najlepje sćeće je nam přez četovu funkciju našej app. MDR Serbia.

dalši prózdninski kónc tydźenja a z tym tež zaso tóšto terminow. Tak móžeće sej dźensa naprzykład w Kamjenskim muzeju zapadnje w Łužicy wumjóstwo wotkryć, je to poskitk, kotruž so na prózdninske dźěći měri, wot dwiemaj do štyrjoch je to móžno. A dźiwajće na to, jeli to cieće sej nětko prózdninach do Kamjenskeho muzeja zapadnje w Łužicy dojeć, tun je nětko prózdninach jeničce wot štwórtka do njedźele wotórene, wotladajo wězo wot hižo planowanych dźěćacych poskitków. W Šulskim muzeju w Stróži pola Hučiny so dźensa zatkaja, zo bychu so na wukodźowanie k Olba jezoru podali. Zakonči so prózdninski dźeń, kajž tutich prózdninach stajnje stróži, z trekowym filmom z časa dźědu a wuku. Wot 10 do popołudniacjoch so wasze dźěći tam za 10 euro zastarani. Na wulki hok a tok hotuja so tež w Sulšicach pola Kulowa, tamša proša konc tydźenja na wjesny swiedźeń. Jutře natoči so tam piwo večo 6 z rejemi za młodych a starych z skupinu Fantazi. W sobotu potom še prošuja tež lica zaso na celenie jednatko, a to při podniu jeni, a potom po podniu cioch na zromadne kofipiče. Wot večora 10 smieče so na rejach Elstobic vucichnovač, a nedźelu je potom skierje dźeń za cywu swojbu, wot 1 je tam wubědžovanie za dźěći, cioch potom wulki swiedźenski program, a večor 9 wotuje tam public viewing WM-finala. Heaven.

Kaž na letni snie, ve vočo maj pak, to dźilenje bije, što njet hišće płakaš, gdje zabyła si, za lubosć so minje, gdyż sejbić na sy. Gdyż lubosć na jumryje, strach w obliha mije,